0: zadnjih oči.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.

0: Gorenče!
1: Dragi otroci, Radio Gorenc vam želi, da imate ene super počitnice.
0: Ne, ne, ne.